אמא, אפוך נימה, אופן טיביך פלט. Und alles astral im weiten All an Bogen beschreibt oder ivrig blinkt.